0: まもなく14番線に17時59分発のぞみ38号東京行きが到着いたします。黄色い電気ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から3号車です。この電車は途中新横浜品川に止まります。
1: Nozomi 38 bound for Tokyo is arriving at track number 14. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 3.

0: 感染乗車口のドアが開きます。ご注意ください。
1: 14番線の電車は17時59分発のぞみ38号東京行きです。次の停車駅は新横浜です。
2: The train at track number 14 is Nozomi 38 bound for Tokyo. The next stop is Shin Yokohama.

0: ご乗車ありがとうございました。下りエスカレーター8号車12号車付近、エレベーター8号車付近です。両連続移動します。
1: 了解。出発よし。
2: トイレはこちらです。向かって正面に多目的トイレがあります。男子トイレ、女子トイレは多目的トイレの後方にあります。なお、正面壁面にトイレ食地図がありますのでご利用ください。